muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

slušná. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Музыка.

Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika. Roková klasika.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

Rádio. Rokovej voraz. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika.

trest ten podivnej tvor. Sor. Inej má trest ten podivnej tvor. Co to píska? Inej má trest ten podivnej tvor. Co to píska? No to inej má trest ten podivnej tvor. Co to píska? No to je sí. Trest ten podivnej tvor.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Музыка.

muzika. Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.